0: Gernika, geure buruan!
1: Bate eru lau!
0: Bila eta bederatxeleon, hogeita mazazpigarren ordea, oroitzapen batzuk!